Ieto pak eleatu. Ieto pak smidvama. Edin to druk, nesluk civia, brek. I pjasi kët e sështu, këtë rozov plamëk,